dozen sianim. Na makano afini ya chum. Na kabusu minsi ya. Na busu.